Trà dưa đã rồi, ở dưới đi qua quay cho nhé. Bapak Kapolres Garut juga ini Pak Sefi dulu.